Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: to hold. And there's no fire in the flame.
1: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.

Opus. Vi veit at allutande kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åsakere og få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.

Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Det var tærnets vindøy, sitter seg samband ved gulutlokker. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødvendig til 21. mai vi ved Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen av opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, etter av vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

100% dance, kvart fridja kvall klokkan 20 og FM 1. Dance fra Forsnån og til i det.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Frá Eidjene, nytt tilbúr spilaði heima sinn. Ein rikva fantastisk tilbúr og spennandi nutjallu. Kommer du inn og grann nutje main sofa for einas 8905, et logger Nordic Continental Song under forskanga 200 for einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bæra brettbindar. Vi tja heima sinn og grann, eidjene.fo og les tilbúr spilaði. Eidjene, et sinter hun allier.

Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi da Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja hva åkere og få et tilbud til just din tørr. Få mer kunning om å grave skjermen av opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

bende Ötte og maktløyse tjog og alt vald Og i båtan er kom og tar kalder og trøtter Da valdan vær

skjer. Minns da til teir og i loiv i her mesto, og tar fem og i etje, og må alle andre.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon, papirrøyt, kulavensel, .fo.
2: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodlebranta. Kommer røyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hvor lekk bor av branta.fo etter ring 32500. Vi gli okkon av bjødekotlbors. Vi suttjas da Hotel Brandan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst att suttja urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Det var to framt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi ikke sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt bidder. Vi tar heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allier.

Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd er fylkesjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

gavar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

så av landet. Nøytjen til 21. mai ved Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og Leita du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplevd nødja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Mange lekker sommermennesker av husagere og hodet blant dem. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Hvor lekk bor av blantan.fo er det ringt 32500. Vi glir dere av bjørn til Gullbors. Vi sutjast av Hotel Blantan.
2: Visste du av Vensel hever plateversta? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstæði tekur sér av tryggingarskavun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui á lack.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Ertu mál hefur høgupinni, turra hú, ella vøddakrampar, Blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.
4: Frá gulleglokkun. Til tykkun og umhugsa skifta vindeyi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðja við til bestu lausn. Hur er chapus og openland. Vi vøta tykta gá vindeyi og hórar til Atlantarv og gaskan er í hasat. Timpur, plast, tre alu, etla aluminium fasadur. Inni glas, etla sandglas, unkju luti, unkju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu. Og inna vi er noen fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.905 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer om bm.fo.

Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja hva åkere og få et tilpå til just to inntør. Få meira kunning om å gravisjeme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

Intersport. Ser av vel om takt og jakkaner, tja McKinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi tar veisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpne.

0: Rønt sa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar til ikke sjuk. La dere trykke der at her to andre inneti er rønt luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rønsene av ventilasjonen for. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og jom, rønser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønseier og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løys jeg snøk som sitt inne om kvervet.
1: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.905 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.

Opus. Vi veit av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøyderen.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.
4: Du mål, hever høvepunnet, torra hu, etter å vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

var tærnuts vindøyo, sette seg samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøyo under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gulluvaid gade best.

0: Opus. Vi veit av allutande kommunikationslösningar till vinnarna. Och checka en så alante. Nøyden da til 21. mai vid Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer av kunning om åkere virksomme på opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. En så kvart år vil badoen i Kvalvøk. Leia den 17. mai vil siste av Selatrette Kvalvøkere, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakund i baddelen. Tilmenningar kostnader er 300 kroner og uroknar kjaltene en god måste til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Badehund i Kvalvøk.
1: Holdt opp prosent forrest av FM.

0: Flotte menn elskar til rasereins fra Stranda Maling.
1: Vast du at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og omvælder öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, gjør bare 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
5: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulluglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalokara av gullu.fo. Gulluglokar. Tofta Jack 2. Gullu vajt.
6: Klockan är 5. Här är tujande av FM 1.
7: Troi 100 miljoner kroner årlig løvekarmeren som landsverk hever bruk for om året, bare til landsvia kjerve, nast og arne, om tomnels at han er til løktingen skulle fremjast, og neiva vil lykald i øyne skal kjerast. Opphattene er nærmere en tvifalding av opphattene som i meg alle brukt opp av landsvia kjerve, søgnast og tutsjo arne. Tan opphattene 155 miljoner kroner. Men ta vi hånd samståndes tids de risaste åra vid Lykhals ettersløype, og jeg vil håpe seg oppdjagen av Ara Tutscher. Tar vi en lustor i en nødkjær fragrøyng som landsverket vil skrive, og som er leten Jakob Vestergaard, landstørsmann i Venn og Malon. Vi i Karmelund til landsverket er 200 millioner, og med Arne, Nasto 4 og Arne, som skulle marskas til å takke toppen av ekvislige vid Lykhals ettersløype noen. Søgnast av tølene for at et sløybe sier at her oppe til samast 375 millioner kroner, men Marion Veie Thomasen som stjør i landsverk sier vi utvarp i kjør at her tal er for en av omløy tutsjare gamlere oppkjør og er nekst større nå. Og i nødt til fragrønnsene vil skutte opp at en verklass lover gjør for at 200 millioner kroner som skulle marskas til ved Lykalde nest og fyra årene, og frem etter skal vi lykalt råknas vi, ta nutjar og løver vera kjørtar og i veier og tunnlar. Landstorskvinnan vi høyts og Orsk og Malon, Eidis Hartmann Niklasen, har vært i Orsfonden, tja høyts og stavnen, WHO og i Genev. Vi ser at høytningar mykje er fyrir lovtak og i alt kjava samstarvi, æsni og høyts og høyts noen. Høyts og troplågar vira ikkje landa mørk. Tøy alt sjåa samarbeid og samstarv avgjørende fyrir at trykja en av boradikka og trykka helseskipan fyrir alls i landstorskvinnan. Under årsfonden var Eidis Hartmann Niklasen på en eller annen særlige møttøkker fyrir innbåtenen tja uslenska helsemalaraskvinnene Alma Møller. Eidis Hartmann Niklasen kunne i uslenska helsemalaraskvinnene om at fyrir innskja at deres pastor av samstarven om fyrir smalland og i Europa, nevnt Small Countries Initiativ. Osland limer i hessom samstarven om, Alma Møller sværa at hon fyrir arbeid fyrir fyrirskar lotuk og i Small Countries Initiativ. Eide Sartman Niklasen hitt i æsni fyrirvrande stjåran og danska helsestoren om Søren Bråstrøm, som nu starva som ein av næstu rådgjøvn og kjøy elskrivaren om i WHO. Æsni hans heise vil i arbeid fyrir af fyrir gjeras pastor av samstarven om fyrir smalland. Effekten særlig om at vi tar hesen årsfonden til at WHO kommet et sted vujere og i arbeidet til fargen, som snur seg om at jeres pastor av samstarven om fyrir smalland og i Europa. Jeg vant til meg nekva vi som samstarven om til smalland til å ha nekk til felaks og kunne lære nekk hver av øren, sier Eitis Hartmann Niklasen. Rott Vank hever sett en spurning til Margit Stora, som landstorskvinna ved Almanna Malon. Tingfillan vil hava landstorskvinna ved Almanna Malon å grøye fra om Almanna versiteker til ettertektar enn av nye stovåtsalaktingsens ombudsmannen. Hon spyr til landstorskvinna såleis teker allmanna verset til ettertekt der nye støvna til løgtingsins ombudsmanni at avgjørende flita omlatingar tilpå ur havn til sans avgjeldo. Om jeg for avlandsen at avgjørende avgjelda og hever etter fer allmanna verset at bjøve avverande foreldron anna enn etter tidliga tilpå som lever opp til krøvne om en av framhaltande tænastu at hos som vær eiragar i havn. Og i vemmerkje kom til fyrspunnsjene viser Rutt Vank også at fyrir gavun måna i sujane kom lagtingsins ombudsmæver vi avliti om avkjertja allmanna versnum a flyta omlattingar til på til sans. Flytingsje var gjørt lotvis som avlaging av spæring som var avlagt allmanna versnum i samband vi futsjarlevna fyrir 2026. Lotvis tøyta ikkje rettnast a finna nutt hølet til omlattingar til på i havn, nu eiragar i fyrstan omlattingsne rusast skal omvælast. Heromframt etter en lyur i røntunnen er få en kinsamare rakstur vi større i øntun, sier hon. Ombudsmæren kommer til den nye stå, at autoria tilpå i Asanti ikke kan sies at vi en framhald av tænastne badne fikk i havn, avgjørende flytta tilpå i en fyrsittigalig avgjør, stånerne vi skilt og høyre teg som avgjøren omfattar, og ikke en såkalla utinnande fyrsitting som allmanna ikke annars mette avgjørende vera, sier hon. At allmanna verki ikkje hefur framt høyring hefur til avlaging at avkjörum var metast að vera ólauglýsir ombudsmæverinn. Her að trett mitt ombudsmæverinn að flýtingin ikkje framt við bansins besta fyrir eiga og tói eru strúi við ásettingar í bæði badnarattinta og breksáttmála nún. Æverand til tæmum som skulle flýta hefa verið í mýlunum og kvart frá að þeir eru sér ánögt við avkjörna. Som skilst av fløyre tar av alt ikke å takke av tilbånen av Sandi og bøye enn etter en tilbøye til med til å være nøktende, sier Rutt Vang løktingskvinna for fremsøkt og i fyrspornelsen om til Margit Staura, landstorskvinna ved Almenna og Bostermalån. Og i april var 302 for fløyre i starfalkaskæren og samarbeid ved samarmanna av R4. Heter en vøkstur på 1,3%. Starsfolk at heller vekster framvegis, men søgnast og arne i vøksteren vikna og neka. Ta sast at trenden som løser gongtna vi at rønsa fyrir årstugjer frabik og øron til vildarligon brøytingon. Og i april var vi 3.2.4.9 starsfolk i fyrjun. Det 302 for fleire enn i april manna i fjör. Og i april var vi 15.500 mannslarbeis og 14.900 kvinner. Hetta 230, ella halt anna prosent fleiri menn og halt anna ella 8% fleiri kvinnur enn sama mann í fjør. Kvinnur sum arbeiða undir almenn og ræi ver alt samt fleiri. Meir enn heltin, tað sé 60% av starfsfólknum arbeiða hjá arbeiðsgevarum undir privat og ræi og restin 34% hjá arbeiðsgevarum undir almenn og ræi í fennum um almennar stovnar og almenn pastafelag. Vi har hokt etter kinoen hver skjær bøyde til et annet. Nesten tver av tre mån kvinnen arbeider til arbeidsgiver under allmenn og reie, men av mannen det best fjore hver som arbeider her. Gang til viser av balkeren og i vaksen lotfas jeg mest til søgnast og ærene, og kvinner som arbeider til arbeidsgiver under allmenn og reie. Til arbeidsgiveren under privat og reie har kvinner her etter møte haft en av luttla negativa gangt. Tja mannen i mynden arbeidse gangna viser at menn som arbeider tja arbeidsgiver under privat og rei vårt støvot fløyre søgnast og ærne, tog vokstren minne enn han var åren 2020. Tali av mannen som arbeider tja arbeidsgiver under allmenn og rei rattelig støvot i betøy. Det løyti og ikke å fratta om samanstøyten som var batastemni i Vestmanna, 17-parten Leierreien, tog en kjøttgengelig batur ved fløyre falkon silti inn i syna av bjergjengarskipen og Brimle. Vaktløyerne av løkreglstøyene i havn i morgon er ikke nødt til å fortelle. Løkreglene kanner male og avhører fløyre falk. I verhøver er vi torført at vi ikke nekker at vi tog male, langt og frate at OAP hente. Oppa spurningin i morgun om ikkje mori kan fåast at vita om hendingsna, viser løkreglan til eumarska og skrasittingsna tja vörn om valen. Ein person var flott fra landsjukruset av eua på hendet, og det var vi trillo. Hini og bor var flott i land, og vi sjukrabile flott av sjukrus vi smarri snotton. JN.fo var det å si at sjøven styr i øysene kannar malen. Og Løgtingsens ombudsmøver fikk 104 klæver i fjør. Av tøymer var 53 endelig avkrøtter i Arnon, heromframt var avkrøtter 23 klæver fra undanfarnen Arnon. Av tøymer 116 klæverne som var avkrøtter i fjør, enda var 26 ved nyestoven, annakvart i allidig eller skrive. Og i fjør lette ombudsmøveren Øysten gjorde hånd om fragrøring fra tøymer etterligvisvidjanen og kanning av malet som var tidlig opp av eknen av hånd. Og i årsfragrønnsen er også tver grønner, andre om vantar fyrir mismun i samband vi tælkildning av tennastun, og hin om badnaratten der sottmala og lauarsmui. Og så et sintur om utrott, tog i hastegin kipar FSF fyrir tuinda fundi av Tørsvalli, herr Petter Klemensen og Eion Klakstøyn, avgøy vist landslisvenja tja kvinnun og mannun, fyrir a kunnkjera haupanar til landslisoppgavanar i juni. Fyrst og kommande måneder skulle bæge kvinnelandsli og mannslandsli i Eldnator. 5. juni spela kvinner HM undan kapitalista utvallet med Georgia, og 7. juni spela männer fyrra disten i Baltic Cup, ta Estland tekker møte i Permo. 17. disten kja mannslandsli nun i Hesson omfernun ver 19. juni, og ta ver møstøvli annakvart Lettland eller Litauen. Og i Hesson samband i Kibar fotballsamband fyrja fyrir tuinda fundi i Trinstown i Ötna av Tørsvalle høstegin. Og tuinda fundi fra Petter Smith Klemsen, landslidsvenjer tja kvinnon, og Eion Klakstøyn som landslidsvenjer tja mannon, at kunnkjera haupanar til landslidsoppgavnar og i standa fire framman. Svåra vekkren, 17. parten, gongram nir i sunnan og minka nir i luyte låtminn i 5 meter om skundi, enn samtri og akkurst el i støvun, eller mjörska kjent vi drive. Og i natt i vrhover torst og hitin mittlun 8 og 11 sti. Jeg ser vore og tøynten av ættarnon, nå etter at løsganar har væren, så har vi stjøtnen som er politikker av skak av skronne. Vi tver at vi tøynten i morgen av middag.
8: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllun Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
9: Bra ägna! Nytt till på Spelheimasyn. En rikva fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nödjärn main sofa för 1.8.0.0.5 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 1.8.0.0.5. Vi gavle, toppadress och bäden. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tar hemma oss yoga, IG.fo och läs tillbåsplay. IG, ett sintor hon har lärt.

enn etter en tilbøy til jeg med til å være nøktende, sier Rottvang løktingskvinna for fremsøkt og i firesporningsen til Margit Støra, landstorskvinna ved Almenna og Bostermalån. Og i april var 302 for flere starf, og i starfalkaskæra noen sammen på det vi sammen måned av det fire. Heter en vøkstur på 1,3%. Starfolk at hele vekster framvis, men søgnet å ærne i vøksteren vikken av leka. Ta sast av trenden som løs i gongtene via at rønse for i års tog er frabik og øron til Vildalion Brøytingon. Og i april var vi 3.2.4.9 starfolk i førjen. Det jo 302 for flere enn i april måned i fjør. Og i april var gav 15.500 mannslarbeids og 14.900 kvinner. Hette 230, eller halvt annet prosent flere menn, og halvt annet eller 8% flere kvinner enn samme mann i fjør. Kvinner som arbeider under alle menn og reie blir alt samt flere. Mer enn helten, til å si 60% av starfolkene arbeider til arbeidsgiveren under privat og reie, og resten 34% til arbeidsgiveren under alle menn og reie i fennom allmenne stålner og allmenn parstafelen. Vi har hukket til kinoen hver skjær bøyte til et annet. Nesten tverre av tre mot kvinnen arbeider til arbeidsgiver under allmenn og reie, men av mannen det best fjore hver som arbeider her. Gang til huset av balkeren og i vaksen lotfasse av mest av søgnet og ærene, det kvinner som arbeider til arbeidsgiver under allmenn og reie. Til arbeidsgiver under privat og reie har kvinner her at møte haft en av luttet negativ gangt. Tjamanon i mynden arvese gangna viser at menn som arbeider tja arbeidsgiver under privat og rei vårt støvot flere søgnast og arne, tauer vokstren minne enn han hver åren 2020. Tali av mannen som arbeider tja arbeidsgiver under allmenn og rei rattelig støvot i vitoi. Det lyti og antja fratta om samanstøyten som vera batastemni i Vestmanna, 17. Parsin Leia-Reien, tog han kjøttgengat batur vi fløyre falkon silti inn i syna av bjergjengarskipen og brimle. Vaktløyerna løgkreglstøyene i havn i morgon hever antja nutt a fortelja. Løgkreglan kannar mali og evarir fløyre falk. Iver høver er vi torfert af ikke nekka at vite om mali, langk og frati at OAP hente. Oppa spurningen i morgon om ikke mer kan få oss at vite om hendelsene, viser løkreglene til Eumarska og skrasittingen av kjøveren om valet. En person var flott fra landsjukhuset til Eumarska hendte, og det var vi til å. Hine og Bård var flott i land, og vi sjukrabile flott av sjukhus hvis man har snått den. JN.fo var det å si at sjøven stod i øsene kanar malet. Og lagtingsens ombudsmøver fikk 104 klæver i fjør. Av tøymer var 53 endelig avkrøtter i Arnon, herom framfor avkrøtter 23 klæver fra undanfarnen Arnon. Av tøymer 116 klæverne som var avkrøtter i fjør enda av 26 vid nyestøven, annet kvart i alid eller skrive. Og i fjør lett ombudsmøveren øsning ur hånd om fragrøring fra tøymer etterlig svidjanen og kanning av malet som var tidlig opp av eiknen av hånd. Og i årsfragrensen og eisne tver grøyner, ånder om vantar fyrir mismun i samband vi tælkildning av tennastun, og hin om badnarratten der sottmala og lauarsmui. Og så eit sintur om utrott, tog i hastegin skipar FSF for tuginda fundi av Tørsvalli, herr Petter Klemensen og Eion Klakstøyn, avgøyvist landslisvenjar tja kvinnun og mannun, fer at kunnkjera haupanar til landslisoppgavanar i juni. Fyrst og kommande måned skulle bæge kvinnelandsli og mannslandsli i Eltenator. 5. juni spela kvinner HM undan kapitalista utvallet med Georgia, og 7. juni spela männer fyrra disten i Baltic Cup ta Estland til Kremote i Permo. 17. disten kja mannslandsli nun i Hesson omfernon veri 19. juni, og ta veri mødstøvli annakvart Lettland eller Litauen. Og i Hesson samband til Kibar Føbadssamband fyrja fyrir tuginda fundi i Trinstone i Øtna av Tørsvalle høstegin. Og tuginda fundi fra Petter Smith Klemsen, landslidsvenjer tja kvinnon, og Eion Klakstøyn som i landslidsvenjer tja mannon, at kunnkjera haupanar til landslidsoppgavnar og i standa fyrir framman. Tore Vekren, 17. parten, gongram nir i sunnan og minka nir i luyte låtminni 5 meter om skundi, enn samt 3 okkurst el i støvun, etla mjörska kjent vi drive. Og i natt i vrhover torst, og hitin mittlun 8 og 11 sti.
Jeg ser bare å tøyne.

0: Ja, og etter noen, nå etter at løsgene har vært, så har vi støttene som politikker av skak av skrånne. Vet vi at du betyr ikke noe i morgen av mitt
1: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødgjende til 21. mai vi ved Atlantic Fair i Klaksvøk, hvor du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om åkere virksomme på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekk.
2: Kunde du huksa der en nødgjende stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødgjende om åter 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka ved vi utgjør. Og bare nå kan du få av for enans 293.000 kroner etter MVG-atubering. Men til elmarska nøg, så det ræver man skundas her. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og oppliv bilen sjølve. Eller ring 255-255. Så finner vi røtte løsjene til tog. Føyre bilen sjølve.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskipan Tui veita vid her en holdarlåsn som trykker at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvelder alt bilmester, lakkverste teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: To mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Let me talk to

Men så først her, vi baden i Kvalvik. Leia den 10. mai, vi sitte av Selatrad og Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenningen kostnader er 300 kroner, og vi råkna tjaltnån en god måltid til å komme via land. Hjertelig velkommen av Badehunden i Kvalvik.

Wintersport. Nekt nytt linnandora heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobb. Opus. Vi vet av alla utande kommunikationslösningar till vinnarna. Jag checkar en så allante. Nøyden til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

Fra Berg Motors vid helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer om bm.fo.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så allante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja basåkere og få et tilpå til just to inntør. Få meira kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

En superstar ved baden I Kvalvik. Leger den 17. mai ved siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Honaljon tiltakon ved baddelen. Tilbending av kostnader 300 kroner, og uroknet gjelden en god måltid til å komme ved land. Hjertelig velkommen av baden I Kvalvik.

Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja oss åkere og få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

Opus. Vi veit av allutande kommunikationslösningar till vinnarna. A checkve en så allante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet av opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekk. FM 8.

Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gravere skjermen av opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekkere.